0: Jina kxifna għal-borum ta' rajin nessa l-anniversarju tal-parents tijaw. Issa, skonċinis, maġoranza na jikollina metti li.
1: Għablu mi għaj.
0: Li mux big deal l-anniversarju tal-parents, ma nafxu.
1: Għax toqtejt ma, emta, Father's Day, Mother's Day, Birthday, dik bis fadal, u ma nafxal xie xina, naħseb kienet t-tissema daqxejn ommi.
0: Kif għandu jkun, u għaltinna xaħġek.
2: Hi Ryan, għax qed nisimgħakom fuq ir-radio u
0: grazzi.
2: Ħassejt naqra insomma, qed nisma' lil-gejl ukoll titkellem fuqha u bla ma rid qabilt ma' dak li qalet hi.
0: Thank you.
2: Iva jinna l-anniversarju tagħna u allura ħadd għalija li ma tajbli ġimqar happy anniversary. Ma xogħol.
1: Ma kont ma omx dak.
2: Xejn isu vera ġurnata bħall-oħrajn, imma għalina mhix ġurnata bħall-oħrajn fis-sens. Happy
0: anniversary. Mhux naqbel miegħek Simon. Mhux ġejt fuq ir-radio hawnhekk u qatat lilhom kellim fakrek jien. Kellim fakrek jien.
1: Ma xi sa tiġibu nikilti, sajbani inna nixi nagħmel apologija, niskuża ruħi ma. Happy anniversary, jekk tisma. Jiena, kont qed nimgħa omm xogħol laħqu telqu x-xogħol.
0: Billi messaġġ ma immur fin-nofsu sensi sort il-messaġġ.
1: Laqqas, laqqas saffri issa.
3: With Satariano, Coca-Cola. And Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7.

0: Somber dallo The Potential, what Jamie and Taren on Bay Breakfast. Buongiorno,
1: Bira.
0: Barajdu 16 minuti għatlita fil-ħodu, Taren ma maċi fajt, taċi t-ritorna fuq il-radio tijak.
1: Buenos dias.
0: Wow.
1: Come estas?
0: L-ura minn Malaga. Għas nisan kelmek bl-Spanjol, ma nafxej bl-Spanjol.
1: Leon kena, vera fdijt, vera fdijt.
0: Viva l-Espanja. Despacito. Bonġu kbira, mbarra, nisħera l-ħeddiġu daċxejn ftaqom. Buenos dias, kif għaltu kom teri mamma ċefaj. Għamela bl-Spanjol, kiro.
1: Dek xie ċans.
0: Buon ġornatas.
1: Buenos dias, ġornatas.
0: Lema, zebax, jum ġdijt.
1: Issa fċuwa.

0: You and Meg Vicar share the house. Alda Lodo, Kessler Dot 7 and Sonashrin. Bonjour, Gbira. Jay Mutterin. Our neck on Bay Breakfast. Menar Wayne, Alda Lodo. Get well soon, Wayne. Għattu ġaw xie sinna, jew xinu għastaxa.
1: Ma nafx, għax għalli għandu xie sinnit ekstra, ma fimx.
0: Ma nafx għandu xie wahda zejda, jew wahda nisa. Irrit
1: jgħid. Kellu wahda zejda, u jistaġet wahda nisa.
0: Jista jkun. Nitkellmu ta' xejn Dwardin. Hey, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, and Accessorize. Illum u għajum kbir jekk inti finalist ta' din tajjeb.
1: Għodu attenti għax illum għanna il-grand finale.
0: Ekku, jekk inti għaddejt għal-finali u b'xi mod jew ieħor irnexxilek tirrispondina xi darba oħra. Bej bring me to Bruno, il-biraħ kienet tibsa etern. Il-biraħ kien hawn persuna li qalt li bej take me to Bruno.
1: Le ja ħasra.
0: U dik il-kelma u n-nis
1: ma stajniex namlu exception.
0: No, b'daw jamlu l-sinjali, b'daw jidlu le.
1: Memx
0: ta'men.
1: Pero kien hemm ħafna nies illi wieġbu tajjeb u bekkola huma fiċ-ċans illum illi jirbħu din in-naqra ta' getaway li għandna sewwa biex mutra għall-Bruno dejjem, imma wkoll għandek flight accommodation kollox għal Milan.
0: Jekk idoqlok il-mobile oqgħod daqsxejn attent wieġbu tajjeb illa li għandna daqsxejn ta' finali x'nilagħbu miegħek f'dak il-każ dak kif isser il-kuntela n-numru tiegħek. At random, għalissa biex jiraq Bruno Mars ħajdaħalna fija hi.

0: Nile Horn, Little More Time, għadda l-għadda kifidu u il-sitta u għaxar minuti, seba u għaxar minuti, bħalissa bonġu kbira morti għalura. Morti Inghilterra. Bonġu kbira, Jamie Terrin.
1: Fun fact, by the way, dwar Spanja.
0: Xando.
1: L-Ispanja fi Second World War bidlu l-ħin biex ikunu bħal Germania. U bat għatma marru l-ura. Konta fadi.
0: U sta xedin, ġifiri.
1: Eżin panna, ġifiri, ma mux suppost.
0: Eħe?
1: Mux suppost din panna, ma din panna.
0: Idum ma jidlam?
1: Idum ħafna ma jidlam, flasha bada jidlam.
0: Għanna bżon namlu bħalom. Jo, għanna bżon namlu bħalom.
1: Len, kella ħna rridu morru si aktar tard.
0: Toġobni, jena iktar mandum, iktar ma jidum flasġija, iktar nħu pjaġi. Bonġu kbira, mbarra isma għandi aħbar żejra.
1: Ġara.
0: Għanna attività daqxejn kbira din il-ġimgħa.
1: Sorry.
0: Ċanna. Ekku. U organizzajnija sa kemm ma konċaw inti.
1: Ċanna. X'għamiltu?
0: Lesta, jiġifieri ser issir. Ġej sempliċiment kelli bżonn ngħid lek bija il-biċċa ta' xogħol.
1: Ma daw, kif jiddeċiedu minn wara dari x'ħajsir, x'ħanamel jien.
0: Jekk ma konċaw, skuża, mela jien marċu.
1: Imma jien involuta?
0: Teknikament, iva, għaj kollok tkun hemm. Għax bażikament nhar il-ħammis li ġej jiġifieri pitada. U tajp li nfakkar dak kollha, ara kien hawn ħafna ġenituri dal-weekend. Għalu li x'għamilt li kif ġennint it-tifel,
1: x'għamilt li kif ġennint.
0: Nar il-ħammis li ġej, in-nies ser ikunu qed jiġu hawnhekk fl-istudio tagħna għall-attività partat ma' Jamie. Bekk kull minut jiġi jew dak kollha li rrid ġibu tfal hawnhekk qabel ix-xogħol qabel l-iskola. Mis-sitta ser ikonna l-bibin miftuħin fl-istudio tagħna u intom tistgħu tiġibgħu biex impartu l-stickers u fl-aħħar il-kol naqdu l-album tal-World Cup. Mux ideja tajba jew? Mux ideja tajba?
1: Helwa.
0: Len qotn għal l-belt. L-għandi l-aċċess biex nagħmel biċċa ta' xogħol.
1: Le, helwa.
0: Sabiħa.
1: Nisperaw illi għal qastejn il-ħadd ieħor intu kole biex diku ħadd jaqgħad.
0: Mhux bil-fors.
1: Ġimgħa eżatt qabel World Cup għamiltuha.
0: Mhux bil-fors, jekk tpartat jien ħokrok darek u inti toħli tiegħek. Hekk taħdem il-biċċa ta' xogħol. Nirringrazzja lit-tim kollu tal-produzzjoni tagħna illi qed jorganizza. Għatih.
1: Int divvinta u ma iktar ituk il-nar.
0: Jien nivvinta u ma jagħmlu bħal speċi, hemm jikkuntentaw.
1: Jinkoraġġuk dik il-problema hawn.
0: Jieħdu
1: ma jaqflek.
0: Jieħdu pjaċir, ara xi jitbismu. Bonġu kbira, barra narakom nhar il-ħamis li ġej tgħid McCray, she's all I wanna be for Bay Bonju.
1: Bonju.

0: Miles Smith, stay if you wanna dance. Al Dalodu at Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Menar Wayne Dalodu.
0: Good get well soon.
1: Good cheers.
0: Alek Wayne, get well soon.
1: Bonjour Wayne, get well soon.
0: Yes, is-sinnati jak tinsab f'talbna u f'qalbna u f'moħna. Yes. Dalu għati koblu biktar, barra infakrukum nar il-ħammis li ġej terina da kif sar it-taf b'dana l-event
1: il-li s-sar. Issa xan, dana l-lum xikan għaka feġa ġaġa.
0: Mela, mela, mela, veru, le, tibżax, kollox organizzat, xija.
1: Ma s-sar ġipin nisa u matti.
0: Le, kollox organizzat, ħajkunaw, kollox. Illa
1: l-coffee morning, ġibniħ.
0: Kollox list, għal dalu għaddi
1: għal għal għal parent għal għal parent għal għal għal
0: ekku, ekku, għal kompetada, Milky, Nelly, Jane, bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the

0: Da, sei da troppo caldo lo tunneli, City Spud, ride with me, bonjour, Biran, spera le te già da chef ta con me che se lo se bau nofs, atleta felodu, Taren, mamma ci fai, te se torna, Jamie, Taren, un eco, bye breakfast. Yes, Wayne, get well soon, fitir bdenet, kermo da chef duar l'event ta petata, e delom, hai gire, e delom, e delom.
1: Muxa jgħet għajt il-momenti xamiltu xivvintajt tajba di, man kun xaw jivvintaw.
0: Seren kunu għedin impartu l-stickers tal-World Cup.
1: Stax nemmen.
0: Wow, kemmin eġitat, tissa tiġu għawek?
1: Eżat ġima qabel.
0: Fix kien tridu, mis 6 sal 10 għawek seren kunu, ovvjament namlu program, tissa tiġu dak il-ħinijiet, u ovvjament għanna seren kunu għedin partat ma Jamie. Otisaw, partu flimkien, da kolla li jiġu, ovvijament. Taf li ġejn għafna tfal mommijietom.
1: Mal-parents, u ek, taf kif, nieħuna għa kafe.
0: Namlulkom kafe.
1: Jina għankun il-host.
0: Kollox, kollox. Bonġu kbira, irċivena dal-messagġ. Isma da xej, bonġu kbira dal-ħodu l-Sean, illi batilna ek.
2: Bonġu Jamie.
1: Bonġu.
2: Wara l-istant tal-ġimgħa l-oħra tal-panini, nista' nassigurak li nefqatni 20-150 euro għal stickers.
0: Sorry.
2: Għal-kost li Terin kienet on board fuq għal-ħaġa wkoll.
0: Sorry, sorry ħafna li nefqatek daqshekk flus. Naf li isma' kien hemm ħafna. Dar il-ġenituri ma ngħidlekx jiġifieri mhux waħda jew tnejn ta' ġenituri jgħiduli x'għamilt li ħi bit-tifel. X'għamilt li bit-tifla. Skużawni ħafna.
1: Għet iġġennan in-nies hemm barra.
0: Ma kienx intenzjoni tiegħi.
1: Tafx qisna, ħankunu qisna, ġibu tfal għal playdate. Ħames filgħodu.
0: Għalfejli, għalfejli. Tefgħu nqasmu l-istikert. Naf li ġejjin ħafna adulti wkoll, adulti li bħali qatt għandhom spirtu ta' tifel ta' 12.
1: Importax. Jalla taqduhom kollha qabel ma tibda l-World Cup.
0: Qatt ma kienet, qatt ma qattom kollha jien, inkomplu, bonġu.

0: Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Ecco, naslu għal-finali ta' din minna u ftit minuti oħra ser ikun tkun qed tissokta
2: il-tissokta. Ma nafsibx, skużani.
1: Natu bidu għal-finali ta' din xaħat l-lum ser ikun qed jirbaħ dawk il-par biljetti flights accommodation.
2: Kollox. Holiday kompluta, ovvjament, biċċans taraw il-Bruno Mars live ġewwa Milan. Mela, ħajn spekolkom kif taħdem sewwa. Aħna kollha kemm aħna għażilna anke wejn li mhux hawn. Jaħasra. Għażilna diska partikolari ta' Bruno Mars illi żgur mhux forsi tafuha, issa xogħolkom huwa li taqtaw x'inhi dik id-diska mill-ħins li ħantukom.
1: Ekku, ser ikunu daqsxejn vagi, mhux faċli daqs kemm taħsbu tajjeb, però rridu nagħtuhom għadma xi modu li finalisti ta'
2: li kbar fans u fl-aħħar mill-aħħar dawk kun ħaqhom li jmorru.
1: Ekku, jekk inti finalist ser inkun qed inċaplulek minn hawn u ftit tal-ħin ieħor, ser inkun qed intellgħu numru at-random mis-sistema tagħna.
2: Dawk il-finalisti kollha li kellna x'kellna ħafna.
1: Ekku, u nibdew bil-mod il-mod. Għalissa qabel xejn xi mużika bar song fuq Bay Bonju.

0: شيء ثروبك هذا نوتو كيف دوت من ياسن همسة بونجو كبيرة من عند جيلو جيني فروم ذا بلاك آل دالودو نسلو فلهر آل دين Hey, bring me to Bruno with Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Ekku wasalna għal finali sal-aħħar ta' din il-ġurnat, ta' dal-lodu insomma.
0: Ta' dal-lodu, ekku.
1: Tal-program ħankunu nafu min ħajmu jara l-Bruno Mars live ġewwa Milan. Ovvjament kollox komplut. Flights, accommodation, grazzi kbira l-sponsor stana.
0: Ekku, kanna ħafna finalisti illi rnexilom jirrispondu l-mobile nata ċempil nilom Bay Bring Me to Bruno, tela numru trend mis-sistema tana, mana dal-lodu fuq l-linja għanna l-Alessia. Bonġo Alessia!
2: Bonjour!
0: Hey, kif inti? Min fejn tismagħna, Alessia?
2: Mid-dar.
0: Sejra xogħol jew relax illum?
2: Le, llum ngħid kif m'għandix problemi.
0: Ej, rajt, tagħmel għax tagħmel, Alessia, hi.
2: Naħdem l-appoġġ.
0: Grazzi, grazzi ħafna ta' xogħolok u ħan appoġġjawk aħna lura bit-ċans u bit-tama li ovvjament terbaħ dawn il-parbiljeti.
1: Eżatt, mela, Alessia, ħan fakrek naqgħu kif taħdem di sewwa. Mela, bażikament aħna żilna tliet diski sentendit wieħed ta' kull wieħed jiena Jamie u Wayne illi mhux marallum imma ħanejjed.
0: Tana diska, ma tana diska.
1: Tana diska. U xogħolok ħandux naqra hint jew snippet jew naqra xi ħaġa minn kull waħda sewwa u xogħolok jgħid huwa taqta' x'inhu ma dawn it-tliet diski. Jien nexxielek daqshekk. Tkun inti li ħadd mur tara l-Bruno Mars.
0: Ekku, għandek 5 sekondi biex tirrispondi kull waħda. M'aħniex jekk iġib waħda minnhom ħażina, m'aħniex ħanidulek liem waħda ġibt ħażina. Tajjeb, jiġifieri aħna wara kull waħda mhux se ngħidulek jekk hux korretta jew le.
1: L-aħħar ngħidulek imbagħad.
0: Ekku.
1: Jekk ġibhom xkola tajbin jew le.
0: Les tajew.
2: Ejja nippruvaw.
0: Eċitata, eċitata.
2: X'inqara eċitata tkun.
1: Jas, rabbija.
0: Mela! Nibdew bl-ewwel diska.
1: Ejwa, tlaqna.
0: Din id-diska il-ħint li ħantuk hija grazzi għal Grace tajjeb.
1: Il-ukulele
0: tagħna ħandoqlok biċċa żgħira ħafna minn diska u inti tittaqta' x'inhi din id-diska. Lesta?
2: Okej.
0: Okay. Tlaqna. Il-ħin jitlaq issa. X'kienet?
2: Oh my god. Mariju Monof.
0: Inti tgħidilna Mariju. Naddu għat-tieni hint tat-tieni diska. Ibsa.
1: Ejwa.
0: Tlaqna terim.
1: It-tieni diska għamilt naqa ta' translation żgħira ta' waħda mill-frażijiet illi qiegħda fid-diska sewwa mill-Ingliż għal Malti. Għarek tara fix. Min jimpurtaħ jekk inkunu mkissrin? Għandna but minn l-flus li nistgħu nonfqu.
0: X'inhi din diska?
2: Locked out of heaven.
0: Inti tgħidilna locked out of heaven. U għandna l-aħħar diska ħansemmawk biċċa minn din id-diska. Għandek 5 sekondi oħra biex twiġibna din hija dan huwa il-ħoss li għandna minn diska partikolari ta' Bruno Mars. Milli ma diska ġej. Tlaqna, Alessia.
2: Iskejtol?
0: It-tlet risposti li tatna Alessia kienu, korretti, Iva. Jew le. Le! Qed ħansaqsi jekk hux Iva jew le, Alessia, le. Qed insaqsi. Jekk sorry. Iva jew le. Sorry, Alessia. Sorry. Ir-risposti tiegħek, Alessia, kienu.
1: Jiddispjaċina!
0: Ma kienux korretti, skużana ħafna, Alessia!
1: Jiddispjaċina, Alessia!
0: Ma kienux korretti!
1: Sorry, ta' dik il-ferħa.
0: Kellek waħda biss tajba, ma nistax ngħidulek li waħda kienet.
1: Eħe, waħda biss.
2: Mhux problema.
0: Skużana ħafna. Ta' tisejdina bonġu jekk jogħġbok, Alessia!
1: Bonġu
0: kbira, grazzi kbira, Alessia dan ifisser li xi ħadd ieħor mill-finalisti illi għandna ser ikun qed jerġa' jtanta xordih bl-istess hints eżatt. Inkoplu biktar għalissa biex jiraq waħda minn għand Bruno Mars. Tlaqna.

0: Fat Boy Slim, The Rolling Stones, Flim K and Satisfaction Skank għal dal-ħodu Jamie Uterna Wek on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Inkomplu bil-finalissima ta' din.
2: Bay, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Ekku, palissa edin namlu il-finali ta' din, ovvjament bitċans iġaħat jirbaħ dik il-Maura Gita biex mu jara l-Bruno Mars.
0: Ekku, flight accommodation biljetti mux għalik biss ma għal-ħabibi għabibat jgħak u koll. Għalessi għafti dilu marnex xiliex, terbaħom, sistema tana tellat numru jihor mana fuq l-linja għanna l-Fedro! Bonġu Fedro!
4: Bonġu!
0: Kif inti? Alright, alright, inti tajjeb?
4: Alright, alright, ħana raw xinu ġej.
1: Ejja, Fedro.
0: Smajta, smajta l-Alessia?
4: Smajtom.
0: Ej, għal-ħins ħatkun għafkun t-smaħħom darbtej.
4: Muxek.
0: Alessia ġabet wahda minnom biz, tajba ma nistax ngħidulek l-im wahda.
1: Ekku, ovvjament. Ejja, forsi ma tafx kif jirnexxi lek iġibhom tajjeb inti, mela tlaqna les.
4: Tlaqna.
1: Tlaqna. Ħanerġgħu nibdewlek bl-ewwel diska ta' Bruno Mars.
0: Mela, Grace blajnuna tagħha. Ħankunet indoqlok bitċa melodija żejra ħafna ħafna minn diska partikolari u għandek 5 sekondi sabiex twieġeb. Tajjeb? Tlaqna. 5 sekondi tilqu issa.
4: Meriju.
0: Inti tgħidilna Meriju. It-tieni diska Terren ma' Moċefaj f'idejk.
1: Mela, it-tieni diska għandi translation mill-Ingliż għal-Malti, ħanajdlek bil-Malti u għarek tarafix. Min jimporta jekk inkunu, l-ewwel għadd il-kelma mkissrin, imma issa ħanajdlek il-kelma żibel. Min jimporta jekk inkunu żibel. Għandna but mimli flus li nistgħu nonfqu.
0: Tlaqna.
4: 24K Magic.
0: Inti tgħidilna 24K Magic. U l-aħħar diska hija semgħulek silta żgħira kważi kważi ħost nistgħu ngħidu minn diska partikolari dan huwa il-ħoss. Limi dik id-diska, Fedro.
4: Just the way you are.
0: Inti tgħidilna just the way you are. Ir-risposti tiegħek. Fedro, kienu! Kolla ħzina, Fedro, kolla ħzina! Morna l-ura, morna l-ura, Fedro, skużana!
1: Jiddispjaċina, Fedro.
0: Jiddispjaċina, ħafna, ħafna, ħafna. Fedro!
1: Ħani klarifika wahda, kienu ħzina għal... Għad-disk li semmajnilek sewa, ġifiri diska ma kienx taqbel ma
0: l-jistajkun, jistajkun.
1: Għax aħjar niklarifika.
0: Jistajkun.
1: Li sem ta' diska li tajtna ma kienx taqbel ma diska li kena.
0: Ekku, ekku. Bonġu kbira Fedro, s-sajtna f-bonġu jek joġbok.
4: Bonġu.
0: Hey, Rose, Bruno Mars, għawnu inkomplu biktar.
5: Tenja, twanen, nendom, game, nendom.

0: Black Eyed Peas, da c'è da throwback, Justin Timberlake, Where is the Love, al Dalodu, Jamie Taran Wayne, Aunek, Menar Wayne, on
1: ecco.
0: Bay Breakfast, Bonjuk, Bira, Naslu, al finale, Tadin.
2: Hey, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Hey.
1: Ecco, diġà kien qed ngħid in-nies li ppruvaw jittantaw xortihom biex forsi jirbħu daw il-biljetti għal Bruno Mars, ovvjament il-mawra kollha kompluta sewwa.
0: Yes.
1: Flights, ecco. Tickets, accommodation, kollox għandna għalikom, però ma rnexxilhomx. Allura telanna numru ieħor at random.
0: Mana fuq il-linja għandna lil Lisa, bonġu Lisa!
1: Bonġu!
4: Bonġu!
0: Kif inti?
4: Tajjeb, ħafna
0: u eċitata. Eċitata. Kemm smajthom il-żewġ finalisti l-oħra ta' qablek? Ovvjament ġabuhom ħżina la inti qiegħda tikkompeti. Konfidenti li tista' twieġeb taqta' diski b'mod tajjeb, mod korrett?
4: Konfidenti ma qatt ma tkun taf.
0: Mhux hekk?
4: Konfidenti ma qatt ma tkun taf.
1: Eżatt. Tipprova, tipprova.
0: Wieħed qatt ma jkun jista' jgħid. Mhux hekk. Mela, lesta Liz. Ja, per konfidenza, ja, at least.
1: Per
0: konfidenza, is ne nava.
1: Lesta, Lisa.
0: Lesta, Lisa.
4: Lesta.
0: Tajjeb, tlaqna. Mela. Lisa, jekk jogħġbok, inti għandek il-radio mhix hawn, jew għandek qiegħda speaker?
4: Le. Tkun qiegħda speaker.
0: Tista' tneħħina minn speaker biex qed tispani doppju. Grazzi. Iva, jekk iva, grazzi. Mela!
1: Sorry, taħġ da pizma.
0: Mela! L-ewwel diska hija diska illi għedtejna Grace sabiex insemmaw ilek, Melodija Żgħira. Dik hija biċċa mill-lim diska, tlaqna.
4: Just the way you are.
0: Inti tgħidilna just the way you are. Nimxu, għat-tieni diska.
1: Mela, it-tieni diska għandna translation hello ta' snippet minna mill-Ingliż għal-Malti. Min jimportaħ jekk inkunu żibel? Għandna but minn l-flus li nistgħu nonfqu.
0: Tlaqna.
4: Mario.
1: Inti tajdinna Mario.
0: It-tielet diska hija klip anzi ħoss żgħir minn diska ta' Bruno Mars ukoll, ovvjament din hija dan huwa l-ħoss.
4: Risk it all.
0: Inti tajdinna risk it all. Konfidenti Lisa jkun ġibt it-tlieta li huma tajbin, Lisa.
4: Jien hekk naħseb, jien naħseb li dawk huma tliet diski.
0: Lisa, inti minn tliet diski ġibt tnejn tajbin kont viċin! Skużana ħafna, skużana ħafna! Kont edha viċin ħafna jiddispjaċini għandek tnejn minn tlieta tajbin. Skużana ħafna, Lisa. Sorry, tisajdina bonġu jekk joġbok.
4: Bonġu!
0: Bonġu ħafna, il-ġurnata tajba nittamaw, il-ġurnata tibda tkun aħjar minn kif bdiet Lisa.
1: Bonġu Lisa!
0: Bonġu, jiddispjaċina, kemm kienet viġin, kemm kienet viġin!
1: Illallu, għaz nista' nemmen!
0: U tajt, semmet riskitol, kienet tajba? Ma nafux, Bruno Mars inkomplu.

0: Rima, Selena Gomez, Aldano The Countdown och att Jamie and Taryn on Bay Breakfast. Kan jag tycka att Bruno Mars där
1: Wiss.
0: Och ett namn på finalet av din
2: Bay, bring me to Bruno
3: with Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Ekku, kif nfakru kom palissa din għamlu l-finali ta' Bruno Mars, ovvjament edin netu ċans il-finalisti ta' għana l-erni xilom jitlu matul dela ħarxar biex jipruvaw jittantaw xorti jom u jaqtaw it-led diski li għanna li kom. Issa, diġa man jgħat darbiddi, eh?
0: Ekku.
1: Wasalna għarraba finalist.
0: Li saftit ilu l-erni xilat ta' t-nejn, mint li ta' għan nisaf nejdu li t-nejn kienu.
1: Eżat,
0: Mana fuq l-linja il-sistema ta' għana tella t-l-Maria. Bonġo Maria!
4: Buongiorno.
0: Kif inti, tajba?
4: Lempa.
0: Għalfejn, eċitata?
4: Eċitata ħafna.
0: Mintix konfidenti, Maria?
4: L-ewwel waħda skid din kulħadd naħseb.
1: Eżatt, eżatt.
0: Min jaf hux l-ewwel waħda? Min jaf hux l-ewwel waħda?
4: Min
0: jaf. Min jaf, min jaf. Mela! Tlaqna? Tlaqna Maria, alright, alright, hija ma. Alright, tajba.
1: Mela, mela,
0: min fejn tismana kurzita? Mish xol. Xtaħmel, xtaħmel.
4: Kina
0: laħda mil-bank. Sewa, sewa. Palli sa klienti mela edin jistennew. Għalda kora li edin ġobba.
1: Dik professional time.
0: Torrajt, torrajt, xlaħna. Mela, l-ewel kanzunetta. Ġej, għax twajt l-jukulej li l-bot. Ġej.
1: Tihna għacħans, laskut.
0: L-ewel ħjil, limija millim diska ġej għaddin il-melodija zejra. Għandek 5 sekondi biex twiġab kol wahda. Xini din id-diska, Maria?
4: Ela, jina naħseb treasure.
0: Inti tgħidilna treasure. Nimxu għat-tieni mistoqsija.
1: Mela, it-tieni waħda kif smajt forsi qabel għandna l-lirika bil-Malti ta' waħda minn daw id-diski, ovvjament importanti tipprova tiptarafha. Min jimportah jekk inkunu żibel? Għandna but minn l-flus li nistgħu nonfqu.
4: Mela, jena naħseb Mario.
1: Inti tgħidilna Mario.
0: U l-aħħar waħda. Għandna klib żgħir minn diska partikolari din li ma diska hi.
4: Mela, jien naħseb Risky Tall.
0: Inti tgħidilna Risky Tall. Tajt. Maria, jirnexxiela. Tirbaħ dawk il-par biljetti, flights, accommodation, sabiex tara il-Bruno Mars ġewwa Milan. Maria, inti kellek

0: Clooney għal dal-Odu Free Your Mind waqt Jamie and Terranon Bay Breakfast. Inkomplu b'din!
1: Bay, bring me to Bruno!
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Et inkiddu n-nis, et inkiddu n-nis, Terranon Bay Breakfast.
3: Wis, niftakru, infakrukom kif qed taħdem dil-birsa xogħol. Bażikament aħna żilna tliet diski ta' Bruno Mars u qed nagħtu l-opportunità, iċ-ċans il-finalisti tagħna jippruvaw jaqtgħu x'inhuma. Ovvjament huma naqra tricky se challenging.
0: S'issa kellna erba' finalisti wasalna għal żewġ kanzunetti maqtuha b'mod korrett, imwieġba b'mod korrett, però ma nistgħux ngħidulhom li hemm tnejn kienu ma fuq il-linja nil-Kelsi. Bonġu Kelsi!
4: Buongiorno.
0: Kif inti hi? Kemm tidher beżana Maria Santa? All right.
4: Eċitata.
0: Min fejn tismana Kelsi?
4: Mix-xogħol.
0: Mix-xogħol. Tajjeb, x'tagħmel?
4: Office work.
0: Office work, office work. Qiegħda fl-uffiċċju bħalissa ġifieri.
4: Yes.
0: Inti dik li kont titkellem ħafna minn taħt il-sien waqt ix-xogħol?
4: Eżatt.
0: Dik u reġgħet qed titkellem minn taħt il-sien infatti.
3: Mela,
0: tlaqna fis-silenzju ovvjament dejjem Kelsi.
3: Inti tara Kelsi tal-ASMR.
0: Eżatt, Kelsi tal-ASMR lura magħna fil-finali biċ-ċans li tmurtara l-Bruno Mars. Lesta Kelsi.
4: Lesta.
0: Tlaqna. Mela l-ewwel diska. Għandek 5 sekondi sabiex twieġeb l-ewwel diska hija din. Ħandoq ilek b'lajnuna ta' Grace. Il-5 sekondi tiegħek jitilqu issa.
4: Versace on the floor.
0: Inti tgħidilna Versace on the floor. It-tieni diska, Terran, f'idejk.
3: It-tieni diska għandna l-lirika bil-Malti, mela. Il-lirika hija din.
0: Ma ħarġitx hekk ta' ġifieri, qlibni aħna, ma jmux taħsbu li għandux diska bil-Malti.
3: Oj, ma kemm il-boj.
0: Ajma.
3: Min jimportaħ jekk inkunu żibel, għandna vot minn l-flus li nistgħu nonfqu.
4: Mario.
3: Int tgħidilna Mario.
0: U l-aħħar diska hija din għandna klip żgħir minna. X'taħseb?
4: Riskitol?
0: Inti tgħidilna riskitol. Kelsi, inti. Ukoll għandek tnejn korretti, skuża!
3: Tnejn minn tlieta, Kelsi!
0: Sorry ħafna. Kemm qed inkiddu nies, kemm qed inkiddu nies. Inkomplu miktar minn ftit tal-nieħor, Kelsi!
3: Tista'
0: tisajdilna bonġu jekk jogħġbok.
4: Mela, bonġu.
0: Bonġu kujieta tkun ta' Kelsi.
2: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.
5: Vala Home and Contract, opening this July in Orme. Discover premium kitchens, bathrooms, indoor and outdoor furniture, lighting and more. Carefully curated to elevate every space. From planning to completion, Vala delivers tailored solutions for residential, commercial and hospitality projects. Visit vala.mt.
6: Things can go sideways sometimes, but we're always there to set them straight. That's better. Gazan Mamo. We're always there.
7: BYD Atto 3 Evo, our best-selling SUV, got even better. Up to 508 kilometers combined range and 309 brake horsepower. Visit the Gazan Zamate showroom today. BYD, build your dreams.
8: Want your brand seen everywhere. From personalized garments to promotional merchandise and gifts, Logo Graphics has you covered. Power your brand. Logographics.mt.
9: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games, and enjoy a full restaurant too, all in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
0: Traffic. Bonġu kbira jidher l-situazzjoni ta' traffiku hemm barra tkompli tippersisti, hemm traffiku qawwi minn ħadd ta' Bormla mix-xatt jibqa' jippersisti sa triqajn dwil li triq Kordin u jibqa' sejjer sa' Mars għamlu bypass il-nies tal-Kottonera hemm jinsabu qegħdin qattaw xarhom probabbilment. Daqsxejn traffiku wkoll in-naħat ta' triqa l-Ormi, Mars għamlu bypass bl-istituzzjoni U koll jider li jemma aċċident żgħir in-naħat ta' triq Mikraton Vassalli tiżgħu fidawa tant l-aħjar triq Marina għax jitrafiku wkoll u triq Sant'Andrija kif ukoll in-naħat ta' triq Michelangelo Borg inti u niżel lej Spinola jider li għandha xejn traffiku wkoll bħalissa. Ftit in-naħat ta' triq ta' Żejfa u triq ta' Boqgħana kemm insemmi toroq anke daqsxejn triq il-Mosta x'għandha ta' traffiku ħidha l-għodu aħjar jaħat ismawna, bonġu!

0: Kmini filgħodu Roger Sanchez, kmini insomma, d-disam, ma vija, filgħodu.
1: Ma duġa se kmini.
0: Ja, filgħodu. Jamie Internum by Breakfast palissa, inkomplu bil-finalissima, tadin.
2: Hey, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Kompetizzjoni illi qed kitkom ħafna hemm barra sewwa. Infakrukom biċ-ċans li xi ħadd minnkom illum stess jirbaħ din il-mawra kompleta biex mort tara l-Bruno Mars live ġewwa Milan.
0: Ekku, sissa kellna ħames finalisti li ma rnexxilhomx iwieġbu it-tlet kanzunetti wara il-ħjiel il qed nagħtuhom dan ifisser li issa għandna is-sitt finalista Julia, bonġu!
4: Bonġu.
0: Kif inti?
4: Ok,
0: tajba. Eċitata, għamen fett tismanna, Giulia?
4: Iva, mis-xol.
1: Xtamel, Giulia?
4: Perita.
0: Perita, mela kollox tal-punt, Giulia, kollox tal-inqas ċentimetru. Nisperaw li tkun preċiza inti fil-risposti illi tatina. Giulia, konfidenti?
4: Piuttost, ma flow l-wahda ma naħt.
0: Flow l-wahda ma taħx.
1: Ma jimportax, ma jimportax. Nipruvaw.
0: Mela,
1: għanibdew lek bl-ewwel waħda.
0: Bl-ewwel waħda. Grace għattejna.
1: Tanċ għattejna, Grace. Insomma, għattejn l-inna mux lilhom.
0: Kelli messaġġ jgħidik li jgħilejla nifqaxilek. Mela, tlaqna. Tlaqna, għandek 5 sekondi biex twieġeb. Giulia, din hija il-kanzunetta. Ħames sekondi jtilqu issa.
4: Lazy song.
0: Inti tgħidilna lazy song. Inkomplu bit-tieni kanzunetta, Terin.
1: It-tieni waħda huma l-lirika bil-Malti, obviously translated sewwa. Min jimportaħ jekk inkunu żibel? Għandna vut minn l-flus li nistgħu nonfqu.
0: X'taħseb?
4: Marju.
1: Inti tgħidilna Marju,
0: ekku. U l-aħħar kanzunetta, Terem ma ċefaj. Le, jien irid inti jilek dik, skużani. Mela, klip minn kanzunetta, tlaqna. X'naħsbu?
4: Risk it all.
0: Risk it all, tajt, ser jirnexxielna. Inġibu it-tlet kanzunetti kollha korretti. Giulia, ir-risposti tiegħek. Min tlieta kellek tnejn korretti wkoll!
1: Hemm
0: waħda! Hemm waħda li qed kidna wiss! Qed kidna wiss!
1: Proset kbira Giulia!
0: Giulia, tista' tgħidilna bonġu xorta waħda jekk jogħġbok l-ikbar bonġu possibbli. 1, 2, 3.
4: Bonġu.
0: Kbira, kbira
1: l-bonġu. Ed-daxxol miskina.
4: Eżatt.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran al Da Lodo Repeated What Jamie Terren Wayne Minar Wayne.
1: Ecco.
0: On Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: In komplu b'din il-etiġġel ħafna minna l-istimin tana tħokrasu għan palissa.
2: Bay, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Forse kontu għedin tisimaw sija ilu, iwa għadda għadna d-dajin bijad.
0: Iwa, u skużawni l-ewel nsħet il-temp, uħrriċt kamen ġibka
1: bħemala. Fina ġurnamenta malaj.
0: Jak ma tafu xemxie ta' barra, skużawni, għaxi s-sett nuftakar l-nsħet il-temp, nsħet l-nsħet il-temp, temmen. Mela, ma nafu il-lina l-għadu. Għana l-Alexia li hija s-seba finalista naħseb illi tella t-sistema ta' għana. Bonġu Alexia.
4: Bonġu.
0: Mela. Kenna tlet diski tajjeb, irridu nqataw tleta li huma sabiex inti tmur tara l-Bruno Mars live Flights Accommodation kollox fuqna. Sissa kulħadd ġab tnejn minn tlieta, hemm waħda li qed tkiddhom daqsxejn.
1: Naqra mhux ħażin.
0: Għadek maħna Alexia?
4: Iva, dnija, għet l-ħokna għazera rati fuq l-ewwel waħda.
0: Okol, okol.
1: Ma jimportax, ma jimportax.
0: Mela, mela, ejja, nipruvaw, nipruvaw, nittantaw xartina. Mela, għandek 5 sekondi biex tweġeb kull waħda tajjeb. Mifett tismana, Alexia, kursita?
4: Jina mid-dajat nismakum palissa.
0: Rajta, rajta, rajta. Lif, xie bil-lif?
4: Le, mux bil-lif, jina studenta għat namella ħaj assignment palissa.
0: Mela, xorta xol, kija xort ħaddeja. Mela, lesti?
4: Lesta.
0: L-ewel diska. Skont Alexia, hija diska illi qed kidda. Tlaqna. Ħames sekondi tilqu issa, tlaqna.
4: Jien naħseb 24K Magic.
0: Inti tgħidilna 24K Magic. It-tieni diska, Terren Mama ċafaj.
1: It-tieni diska huma l-lyrics bil-Malti. Oh madaw. Min jimportaħ jekk inkunu żibel għandna but minn l-flus li nistgħu nonfqu.
4: Marry you.
1: Tgħidilna marry you.
0: U t-tielet hija klip minn din il-kanzunetta. U l-kanzunetta hija?
4: Risk it all.
0: Inti tgħidilna risk it all. Tajt, Alexia, se jkun irnexxiela twieġeb tlieta minn tlieta b'mod korrett. Inti irnexxielek twieġeb. Le, le, le, le!
1: Tnejn minn tlieta!
0: Ħanibki, ħanibki, ħanibki!
1: Jiddispjaċin, iwarret biżżejjed.
0: Sorry, sorry ħafna, sorry Alexia.
4: Memx ta'
0: għamil. Sorry, Alexia. Imma jem edha, jem edha. Skużana, skużana, Alexia. Bonġu kbira, bonġu kbira.
1: U good
0: luck għall-assignment, xita?
4: Grazie, thank you.
0: Nawgurawlek, nawgurawlek. Bonġu, bonġu ħafna.

0: Kings of Leon, da c'è da throwback you somebody Alda Lodo e Jamie Ternwayne. Menar Wayne on Bay Breakfast.
1: Ecco.
0: Netcarmo Duardi. Hey, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize. Ma se ce l'ha ti con da se che si
1: nemmene competizione che ditkom hafna hafna mbara ovviamente ne challenging se wa mamma men jina jina tkun da se che
0: ma se ne ce l'ha ndo da se che ovviamente at manni che rebbi te nel competizioni se re conna comprovata delle peggio da sol anna la carta finalisti finalisti ma anna erba finalisti fil verità jek da erba men nis ma jer ne shlom shi ataw itlet kanzunet li anna titna jonat il hint sterin
1: Nista nġnatu l-ħin.
0: F'dak il-każ sem ser tinbidel il-kompetizzjoni u xorta tibqa' dawk il-finalisti tajjeb.
1: Teknikament pool ta' finalisti.
0: Ekku, teknikament xorta kollha kemm huma dhom fiċ-ċans. Nerġa' ngħidulhom il-ħinġ mela l-ewwel diska illi għandna li trid tinqata' hija din. Isma' tajjeb ħafna qed indoqqa.
1: Le, jiena nassigurak, ġifieri ħanaqbes għalik, tajjeb ħafna ġifieri ma. Ma nafx, anyways, whatever, forse diffiċli,
0: mxgur
1: diffiċli. Li miss kienu il-lyrics bil-Malti, min jimportaħ jekk inkunu zibel, għadna but mim li flus li nistaw nonfqu, jew nistaw nberbqu.
0: U l-aħħar klip li għanna minn diska hija din.
1: Dawk huma it-tliet diski li għanna ta' Bruno Mars, ovvjament għadha jirtorna ċans
0: dawk
1: l-erba' finalisti li kenna. Li baqanna, isma kena għafna finalista, ta' wasalna fl-aħħar erba.
0: Ma nistax nemmen, għal kollox għal għada minn kmini fil-ħodu. Amazing, ma sebx għaddum tkarkar daqseg di bieċa ta' xe.
1: Le, domna għafna.
0: Tajba, inkomplu. Minn Bruno Mars la' il-muftit. Madonna, Sabrina Carpenter, bring your love, babe, bonġu.
1: Bonġu.

0: Chaperone, Pink Pony Club, Al Dalodu, Jamie Teren Wayne, Menar Wayne, Awnek on Bay Breakfast. U l-lum, ek kif terem għamu ċafaj, terġa l-ura, mton rana b-presenza ta' xasaret ta' dak li ser iġri, nar il-ħamiz il-ġi.
1: Lallu.
0: Ej delom, ej delom.
1: Għan siru coffee morning għaw, u t-parti xtajt, proċaj.
0: Partit
1: tal-stickers tal-World Cup.
0: Ekku, ekku, parta ta' Jamie. Infakrukom anka tfal qabel l-iskola, ġenituri, tiddequx iġibu ma' u aħna mis-sitta ħankunu għaw. Tistgħu tiġu fux kien tridu.
1: Issa ta' jekk tiġu xi rux ma' ta' nisajlin.
0: Joqgħdu jpartu, joqgħdu jpartu.
1: Ma fiħ. Partat ma ġejmi. Fiħ għod dan niskolla.
0: Ejja għawnek fil-studio tana, ser nkunu edin niftħu propju din il-binja.
1: Għazi xanna program live sewa.
0: Ejja, parti mill program ħat.
1: Ejja, għorrej, tajje, pelwa.
0: Mela, waqt il-program. Partu. Xie pjaċi.
1: Għan laħ,
0: uwe. Kablu biktar. Dominic Fike, White Keys, narrakom għaw, narrakom għaw, narrakom għaw, narrakom għaw, narrakom

0: Pain, Flimkin, Tajba Wiz, għal dal-ħodu, għinet laħar uħad minna għal-lum, minna ufti tal-ħinijħor, inkomplu biktar mil-gbar, tana, inkomplu izommu l-ek il-kumpanija, il-kollegi tana għawnekka.
1: Isma, infakru kom ukoll illi għada jirritorna il-finale ta' Bruno Mars, peress li ma stajniex nispiċċaw għal-lum.
0: Aħna nkunu makom għada bħal dejjem intuwilom, terin intuwilom. Il-jukolej li tant kiddet nis, il-lum, tlaqna.

Nisaw l-softem bellezza kanna nistennu għal kumplament tal-ġurnata u l-verità għal-kumplament ta' din il-ġimgħa s-sajf. Ed ners u vera fiċin tiegħu is-salola waħda llum 29 gradu mbagħad flaxija ser tinżel għal madwar 20 gradi.

l-lira ta' Alex Warren, The Cat Ordinary, ftiġi ma' tbiss il-bot ukoll issa minn kif taqbel Isle of MTV qegħdin vera viċin tiegħu sa issa. Ħaġġa riskantament kull manna konfermat hija Katy Perry, dik ser tkun il-headliner għal din is-sena, ovvjament ħafna stennija biex naraw il-Katy Perry fuq il-fosos, però jiena l-kurzita li għandi għaliex jiena mbagħad ħafna bil-kurzita wkoll hija min ser ikunu l-kumplament tal-artisti li se naraw f'pajjiżna għal din is-sena wkoll. Jiġifieri naħseb li about time u jagħtuna għall-kurzita issa, però inti ku kellek tagħżel min tixtieq tara f'pajjiżna l-Isle of MTV bħala l-kumplament tal-artisti li se naraw fuq il-fosos għal din is-sena. Bat li daqsxej WhatsApp 99 0897, ħalli mbagħad meta joħorġu l-lista jkunu nafu wkoll min kellu raġun jew inkellek għandix il-bot.

Sistema tal-ġenne kal-ġenne tasħana li għanna palissa u kol David Guetta, Becky Hill, u għankjena Henderson, The Cat, Crazy Would Love, kan duet nsemmu Crazy, palissa fil-sinema zet jintwara l-film il-ġdijt Obsession, li għak inti tħobb il-films li huma naqra thriller, naqra tal-biza u kol, mela nistuġġeri jelek li d-dak, t-mur tal-ħajina, tant kemmu ġobni li għaparti li diġa rajtu darba l-ġimma d-diela, bċi mod konvinċejt li t-fajrati għaj u għatna ejja morru naraw it-tini darba, li xoħ darba mort naraw ħem somma xaħt minn sħabi għalli x-soltu. Il-film stal-biza mattanċi jinżlula, t-fajla tijaj, pero tant kemmu tajjeb u tant kemm inni provani konvinċi għalli sa fl-axħar irnexxieli, ġifieri tant kemmu tajjeb dak li inti għandek bżonn tmur taraħ, immaġina l-budget tiegħu kien 750,000 euro biss u diġà fil-box office irnexxielu jiddaħħal iktar minn 16 miljuni, ġifieri profit making kbir għamlu l-producers ta' dak il-film. U mela, naqa popcorna ċoż tkun taħt lejsi u fil-verità x-xitri tiżjed. Meta jkollna daw il-ġrajat ukoll li jkunu b'ħafna sħana, jiġri isma' minni jekk m'għandek xejn ippjanata din il-ġimgħa ejja raħdak.

0: looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
2: Li sowa l-softem bellezza u jider li għandna nistennu l-istess ħaġa l-kumplement tal-ġurnata t-tem sabiħ ħafna l-lum, jġifieri jekk ser tkun qiegħed fuq barra inti isma' minni għamel dak is-sunblock għax tispiċċa ta' dama bħali. Bla waħda l-lum 29 gradu mbagħad tinżel fil-għaxija għal 20 biss.

Rikvira ta The Weeknd ka Blinding Lights for it nari sambe u għatin sammu lights u dal-affarijiet kolla għadni għifrajd l-istoria. Raġe jistramba fl-Amerika apparentament fej raġe li ilu jisu ovvjament għandu naqra żmien dan ukoll. Ilu jisu għal-iktar minn 50 sena bażikament. Il-pulizija wara dan iż-żmien kollu qabdu li kienet isu għal dal-aħħar snin kollha mingħajr liċenzja ta' suqani, jiġifieri dan fil-verità qatt ma kien ġab il-liċenzja. U għek ċfiri beda jisuq normali ta' 18 bħal ma namlu bżomma nasa 21 barra Malta dal-Amerika ċaġek fejn somma jilu dan is-snin kollha jisuq bla licenzja u qabdu issa meta propju għandu madwar 70 sena dan mhux xejta. U arrestaw l-isbabbi ċaj minn at this point naħseb li irid jew ma jridx tgħallem isuq sohu sowa jiġifieri issa fejn ilkom bħala pulizija jekk dan ilu 50 sena jisuq mingħajr qatt maqbadtu naħseb jiena lija iċċedu ilu miskin da fi xjuħitu. Ħaj arresta wara li kien ilu ktar ma' 50 sena jisuq mingħajr liċenzja. Hemm insomma nafx taħseb inti u x'tagħmel kieku f'din is-sitwazzjoni vera nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek ukoll baħt li naqra fuq WhatsApp 9 9 0 8 97 però jiena ngħid għalija verament ħassartu, ma konx l-arrest.

One of my favorite CCI, Olivia Dean, The Cat, Man I Need, la dalle kontija ta' unek u koll. Għal-programmi juħor ta' Homegrown mi għajkalli l-artista l-ġem. Baħġat kienet propju l-ewwel darba li kien jagħtu koll fil-verità. Fl-studio jistana għal-kemm illu diversi snin fil-verità jibgħat ilna releases differenti u koll. Wieħed minn dawk li ħarab li kull snin naħseb. Però kien forsi tlift xi ħadd se tkun tista' ċċekkja kollox u s-social stana minn għadha.

part tajja per weekend li għadda, u vera, ma' Italia. Disco Lines, u għankitina xej, The Cat, No Broke Boys, Lada, li omna l-verità babar piuttost ekstraordinarja u kol għar il-kamra tanna sfortunatament, ħadet in-nar u kol, kodet nara l-video użina impressionanti, ma kħajt naqqa tal-bizza minn daqsja, kħram ħafna d-djar u kol li kellom naqra kif taqbattajt, xsarat u kol. Ġiċ li tkisser ovvjament bl-esplużjoni kbira, però għall-inqas il-good news li ħadd ma weġġa f'din l-esplużjoni wkoll, però fl-istess ħin hekk ma nafx hekk kux waħdi, però għad nixxukjat jekk dak intibgħat naqas il-kuprajt minn darba snina u għar li qomt fil-għodu hekk ulew ħaġa li nara fuq l-aħbarijiet.

Nar Lady Gaga u anki Bruno Mars ka Die With A Smile il-ħat li għadda ma nafx ikun ġiet tisma' konti għadha hawnhekk biex naġġornaw l-aqwa 40 tagħna li kellna l-ġimgħa l-oħra fejn wara tliet ġimgħat infatti skoprejna li għandna numru wieħed ġdid li xogħol Olivia Rodrigo Drop Dead rnexxira tagħmilha fin-numru wieħed tagħna għall-ewwel ġimgħa kien hemm ħafna fans li bdew jibgħatu wkoll il-messaġġi tagħhom minn daqshekk għandha fan base enormi skoprejt Olivia Rodrigo. Għaliex malli rajtu li tilat fin-numru wieħed WhatsApp tagħna sploda bil-messaġġi. Però jekk inti forsi tlift xi ħaġa, iċċekkja l-lista kollha bejn.com/top40 għalli żommru hekk up to date.

0: Gwira ta' Alex Warren, The Cat Fever Dream, fiġret wara li konna din u kol Earth Garden għana, kħed ċelebrazzjoni tal-ġen u kol minn daqshekk, verament ħadd pjaċiri na ikolna mettifisni li għaddu għamma kon mort Earth Garden, pero wara li għamilna program minn hemmhekk special edition ta' Homegrown ser nispiċċa mmur probabbilment kull sena hekk għamma atmosfera kull ħadd relax. Ek, literalment għamek bibġodda bdejt nara ħafna nies jekk jintegraw flimkien u tipoj suri għafu xulxin kħeċ ħagġa li mux soltu narawa minn daqshekk f'pajjiżna wkoll. Pero aħna iva konna din hemmhekk ħafna artisti lokali konna kienu qegħdin miegħi kollha live on air, però tal-ġen, tal-ġen, vera ħappieċi nitkellem magħhom kellna l-Gaja Amelia Denis, kellna l-Tribali, grupp ġdid Amped Out ukoll u ser tkun tista' segwi dak kollu li ġera inti fuq is-social stana, fuq Instagram u anki TikTok.
1: We were good.

0: Center.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
2: Aħna sewa rufsinar ninsaw bħalis softem bellezza għandna nistennu l-istess ħaġa l-komplement ta' din il-ġimgħa. It-temperatura ser tkompli tiżdied ukoll, speċjalment għall-weekend li ġej. L-ogħla waħda llum 29 gradu mbagħad fil-għaxija ser tinżel 20 biss.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Madonna o anche Sabrina Carpenter de ca Bring Your Love fue itali sombe a tito orlof sonar forsi palissa de ke fuq aftinti a lunch break tia quasi quasi hatto de ke naqra zaira ktar tart mis soltu kol għalix il-maġġoranza ma l-offsinar bum ikunu rdħifu biex jiklu kol jena għad n-nota xol vera ma l-offsinar bum ikunu għafna li jaqbdu bum u ma l-kompjuter u jimorru mill-lowel biex jiedu l-lunch. Jena normalment dan il-ħinek l-nħob nikol. So għaj ġveri kiku man kun xawnek s-soltu fissija inkunet nikol minn flok, memx ta' melissa in between, so għan uqt nħu għidma l-embulaw. Minnar ma niprofa, so għan inqabat naqra ek kif taqbat tajt fuq si u għadda xinkurit nitkellem un bad. Għamma, so ma kublu għaddejn, insomlu kubbanija satlita, għawni, throwback enormi.

Din da sé man isma din ukoll Jack Harlow, the cat first class, way that he's on bay. Unat insammu first class, rridu nitkellmu daqsxi dwar is-safar. Għaliex issa nerisqin daqshekk viċin is-sajf imsomma l-istudenti dal-waqt jieqfu wkoll mill-iskola dwar aktar u aktar ħafna minna jkollna dik il-holiday pjanata. Jena normalment nisma' ħafna familji li pereżempju jħobbu jmorru il-cruises fis-sajf għaliex kif taqbatajt dak it-tfal ta' fejn qegħdin għaliex dejjem issa ċip għaw fl-istess post għalkemm ifimni jekk tilabu l-ogħba identik ġo cruise xorta waħda titlifhom probably. Imma hekk huwa li nsaqsilek inti fejn ser issiefer għal dan is-sajf. Imbagħad naqra fuq WhatsApp l-istess ħin jiena sa issa m'għandi xejn pjanat, jiġifieri jaf tħajjarni dik in-naqra żgħira u mara jien speċi nidħol f'xi sajt u nibbukkja xi biljetti llejla. Ibgħatli naqra 99 0897.

Teimin bala de ka Dracula foi na isa an bay le student of Alissa deim hafna hafna is a me to call nib dinara le stories for Instagram on ke Facebook da kul student ko lai bdo igbo o kif jbajt ni studio da la fariet kolla pero eja la harf tiet sports un bati kollo kletxur literalment ma ta amel xej vera nejra li kiena li jda kizmin ni jtiq nerġa inġibu l-ura so għalix wajat l-estim l-skola jġviri darbal dejjem Tista tinsa li qatt ser ikollok dak il-break twil daqshekk tliet xhur jien naf kont inħobb immur ħafna l-baħar pereżempju jien anke ġast id-dar noqgħod nara xi series pereżempju jew films ma nafx kemm il-film kont rajt dak iż-żmien hekk wara low levels pereżempju. Però iva hija good luck kbira l-istudenti kollha li għaddejjin bl-aħħar ftit eżamijiet kompli ma tinnaqx xejn fuq is-socials jekk intu qed minn dawk li qed tistudja bħalissa waqt qed tismana. Anna ser ikollu għaddejjin hija diħal ġiblek burda ta' tajba żgur, Rudimental, Ella Henderson.

0: looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
2: E kif dejna deħlin sow fix-xahar ta' Ġunju ninsaw bħalissa' f'temp bellezza u għandna nistennew l-istess ħaġa għall-kumplament tal-ġimgħa u anke dan il-weekend temperatura ser tkompli tiela l fuq ser ikun perfetta l-baħar bħalissa. L-ogħla waħda llum 29 grad u mbagħad filgħaxija ser tinżel għal madwar 20.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

0: Hannah Wiss Vision Bournemouth Fan Palace. Jason Derulo, Take You Dancing.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Mr. Smarty Pants, flaħħar tiegħi ilbis n-nuċċali. Jixraq lek tant.
0: Thank you. Imma ħanek lik il-bistu għax m'għandix option oħra. Għax issa wasal f'punt fejn litteralment qed nara ma tantx qed nara sew.
1: Tara doppju.
0: Iva, iva.
1: Mija lej xraq lek ejja.
0: Thank you. Naħseb mhux milli mhux ma jixraqlix iktar għax faslim li mniħri. Idejjaqni
1: ma jinġaħulek fil-każ.
0: Ja, jista' jkun.
1: M'għandek il-peddings naqbsin.
0: Iva, vera. Ma kif inti llum hekk atlieta tħossha sħana gej.
1: Illum aħjar mill-bira għax dal-bira taf kif kont kelli rastuġani.
0: Iva, kellek bidu ta'
1: migraine. Kuxjawa x'aħna l-business tal-entertainment hekk titgħamel.
0: Ekku titmexxi hekk x'tagħmel u l-ewwel saħħtek.
1: Ħafna ħjar, ħafna ħjar. New day, happy Tuesday, good afternoon.

0: Stone Bridge ta' Teris ukoll flimkien.
1: Teris jaħsra
0: minn tala. Put him high fuq dan isem bej.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. Put him high. Temperatura bħalissa, tola edha. Tola s-salaraw. Inti, kolloka għara msomba u jek inti. Kif kħal, tu, jveri.
1: Mela, mela. Ejn hundu nifs il-ġewa. Ul-barra, il-nis għadu tlieta ta' warlofs, tlieta 20.
0: Għajmu għammin għammu.
1: Tlieta manġennu għam, xin nizni bil-karotza, nittama li għandhom lejsi għahdem, jina mandi xara, ma nafxal fija, jina għandi kif noħroċ mux xawar.
0: Xomri ħatara.
1: Il-basal għandek raġuni, xomri ħatara basal għax għandi rep u d-dimi u għandina għabasal.
0: Twekkel fil-fil.
1: So, dik għal-basal mux xin, ta'
2: Workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week.

0: Da Kinsomber Home Wrecker fejt nani se mbej sekund dil-bot biex doqqu tlieta u nofsa u nofsenar u għara xinu Jay Adar ġam.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
3: Hey. Dalo du la ġabu la bua. Dalo du la bua. Jamie u Terin il-kompetizjoni ta' Bruno Mars imma sfortunatament ju fortunatament ma rebaħat ħadd ma qata' il-mistoqsijiet li dew saqsu. So terġa' tirritorna għada filgħodu jiġifieri aqbdu l-mowba jekk intom kontu fil-finalisti.
0: Għadek fiċ-ċans.
3: Għadek fiċ-ċans. Jiġifieri ejja, good luck u għamil naqra homework fuq Bruno Mars.
0: Ekku ejja, importanti, għada filgħodu bejn is-sitta u l-10 ta' filgħodu. Nkomplu sa nifudiera.

0: Ta'nata Taylor Swift jisima The Fate of Ophelia fu għidna nisimu mbejra jinu gejla unek.
1: Good afternoon, u dil-marja Taylor Swift hija eccezjonali segwa ħafna nis jaraw pala artista all-rounder għax tikteb il-mużika, tikkomponi, eccetera, imma parti minn hekk xi ħaġa nqa' specific fuqha li diddiska il-music video ta' diddiska ta' The Fate of Ophelia u anka music video ieħor ismu Me. Għamlithom ħafna nies jistennew li jidħol fl-istudio sew ta' set u jkunem il-mużika, eċetera, eċetera. Imma minħabba sfortunatament li ġieli saru jillikjaw id-diski i specifically imma jmjat il-music video kollu ġifieri xejn bla mużika xejn, tkun ma tisma' passi taż-żefina, i timmajmja. For security reasons, ġifiri, wow, il-music video ġifiri minn ira The Fate of Ophelia, ġmil, ma dak kollu sar muted, ġifiri, ma kienx hemm diska fl-studio għaddejja.
0: Wow, interessant, ma rajtux
1: il-music. Minħabba liks, u anka tal-music video għandu qudiem jismu id-diska jisma Me.
0: Ġifiri,
1: u tarom, tittara l-behind the scenes, mute, vera jidru weird, għax tipo,
0: Għax imma jmjaw hekk bla xejtul.
1: Verament brava.
0: U apparti minn hekk se tagħmel is-soundtrack ħad tagħmel disk oriġinali ta' Toy Story 5 ukoll. U vera qed narah toqgħod, jiġri għandi kulza kbira Taylor Swift.
1: Ma Tom Hanks tajt.
0: X'ani?
1: Ma Tom Hanks.
0: Jista' jkunu daqsxejn ta' Woody u Taylor Swift. Ħafna, jiġri qed ngħidlek icon fil-vera sens tal-kelma Taylor Swift, ma taqafx.

0: and looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
2: 10 minuti biex daqqu l-erba t-tawar nofsinar, kif semmej f-tit minuti ilu sħana inkredibli li jisik għana nitfaw 22 grad Celsius, għasanna ġurnata sabiħa, temperatura ta' 30 grad Celsius, għadna kem nitklu ġunju, u kol iktar tart il-lejla 20 grad Celsius, biex inkomplu Madonna u anka Sabrina Carpenter fl-imkien jisma Bring

0: Flow liket fejda nu så jag lärba ut min minuti. Tawarn of snariva lärba ut min minuti. Tawarn of snariva.
1: Good afternoon, Gvira. Och gin asa fatlex jumala hriu. Juma ma andi lejs ninsa pmina i rejsi tal karotza. Naxsep li marlu l-gas.
0: I fa semmejċa ħaġa last week, eh?
1: Issa bat il-mekkanik tijaj. U samma u bat nixim kien ġivir dima morċ. Imma ma nafx irrit nsib iċ-ċans b'xi mod li mmur ġo post ħall-qormin sa nsejt iżgħat ix-ismu għax qiegħda bla jsiqu it-temperatura qed tola li kulli kważi asnaf qasit inħoss qed nieħu shower so għandi problema kbira.
0: Għala ħares teħel fxie traffiku per eżempju, għi laħx jittikrasek,
1: għi. Toqqoċ is-semmini għarax għaw is-semmini għax dik il-bizat jgħaj palissa li ninqabat fitri minnaj rejsi u sħana.
0: Sħana nkredibil. Titnejnek forsi forsi nsewilek xaġa jien.
1: Jien li ma nafx kif tkun dunek, jek marlek xil-gas jew le, dik ma nafx.
0: Soħija, soħija, għed s-saqsi persona ħazina tam. Jena nastieni mill-għax, jek jiġilek xaġa bil-karotza, bat mux torti għaj, sewa, bat kienx fija, ma. Jek nista nejnek nejnek.
1: Jek
0: nitinna la dipstick, per eżempju, bejn wahda u l-oħra, semmek nasa, jgħadak sek.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, waħda mill-ġodda di fuq l-erba un nofs neqsin ħamsa da' nofs nar, good afternoon.
1: Good afternoon, għan tibatunna ħafna diski innis għal 2-4 Tuesdays. Basikament aħna ftaħna il-radio tal-897 Bay għalik, sista tazel, basikament kumma tittamil u għal, tajdinna. Lim diski tixtiq li aħna ndoqulek tal-istess artisti, żewġ diski wara xulxin tal-istess artist u tajdinna għalfejn. U batulna sissa sewwa, batulna xalbatinna ta' artista li ili ma nisma to be honest.
0: Iva, vera.
1: So ibqaw ibatulna id-diski ta'kom tal-istess artista u għana ħandoqhom wara xulxin xi ħaġa li pala radio soltu ma namlux ma ndoqux diski tal-istess artist wara xulxin.
0: Imma ħna drive speċjali sewwa.
1: 2-4 Tuesdays 9-9-0-8-9-7 u mbagħad ħanaqdu xi ħadd trendi u ħandoqu dat żewġ diski tagħhom minn immaġina li tkunu diski favoriti tagħhom. So ibqgħu ibatulna.
0: Ekk importanti tgħidilna għal xiex fuq 9-9-0-8-9-7.

0: Dis ka netfakrek u isfi sajf diġi xtejgli Pitbull Kesha jisiba Timber Rajnu Gejla unek wara xinu ġeja li kif din semmi wahda ta' sajf
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center
2: €100 in vouchers ħajkunu ta' xi ħadd fl-aħħar din il-ġimgħa jekk inti tibgħatilna id-diska favoriti tiegħek tas-sajf, id-diska

0: li tajt beda is-sajf fl-aħħar fuq 990897 bit-ċans li titħol inti fil-lista tal-finalisti u fl-ħarġa dil-ġimgħa ngħidu min ir-rebbieħ 990897 bid-diska tas-sajf tiegħek.
1: Inkomplu waħda mill-ġodda tara ta' Chemical Brothers din id-darba jisimha Go.

0: Boy Carti timeless naqta il-ġranet ja ta' biex ummulna la. Fizmini, imma fizmini.
1: Għandi, għaw dil-ridil, dil-ri, xejda dil-ridil bil-Malti.
0: ħaġa moħġaġa.
1: E, mux ħaġa moħġaġa, le, sorry, mux ħaġa moħġaġa.
0: Idioma?
1: Għaw dil-ħaġa li ħanajt, ma xejdula.
0: Ija.
1: Li insejt kif tkompli. Mela, isma di. X'qed ħares? Lejwiċċek il-qares. Jiena nafa, ara bala fuq rasek.
0: Le, ara bala fuq rasek. Le, jisa, le, jiena. Ma nafx għal xiex, daqxej violenti kif tispiċċa tiegħi. Xiex
1: violenti.
0: Jien nafa jien, x'qed ħares li wiċċek il-ħares xi ħadd sparalek.
1: Wajma le.
0: Hekk nafa jien, hekk biss nafa le, ma naħseb aħna kuna nbidlu.
1: Wiċċek il-qares, wiċċek il-ħares.
0: Jien naħseb it-telebbiċċa dejjem jivvintaw għan-nies. Ma nafx, l-ewwel tnejn naħseb dejjem l-istess. X'qed ħares li wiċċek il-qares. Issa
1: jiena staqsejt lil xi ħadd sewwa. Li ġaħat jismu Damien.
0: Damien, grazie Damien.
1: Imma qabel ma najċ għalli ju, nara kjafu jux il-nis, kif tkompli, u xajdu la, mux rima. Miex, taqbila.
0: Taqbila, xaġa, eżat.
1: Sepeħex, et ħares, jgħu ċek il-ħares. Jinn nafa għara bala fuq rasek.
0: Għara bala fuq rasek.
1: 9-9-0-8-9-7, jek tafu għax, għandu kurzita jek.
0: Anka jien.
1: Għalix tajba.
0: Specialment, t-tilet bieċa, Ivan, komplu għalissa.

0: Irish throwback faħna day shape lifters Lola Steam fejda nisum bej Ryan u Gayla unek.
1: Good afternoon, jina qed nfittex għat-taqbila tqabbila jew kif tgħidha b'taqbil Malti di li ħanajlek ħanajlek x'qed ħares li wiċċek ilha il-qares jiena nafa qara bala fuq rasek.
0: Qara bala fuq rasek ma nafix, jiena dejjem nieqaf sa lej wiċċek il-qares nafa.
1: Imma bad trid naqmar Maronja qed tinna ħaj hello Ryan u Gayl Maronja jiena. Etna mill mixja u nismakom tajjeb sewwa tagħna x'aħel minna inna bil-qiegħda minna lodu. Jien nafax qed tħares li wiċċek il-qares ommok tiġi wara taħt isum isek wara l-klib.
0: Eh, bilja missek wara kif.
1: Proszer program, thank you inti Maronja.
0: Grazzi Maronja, grazzi.
1: Eżatt ieħor ukoll.
0: Ma tilla xi ħadd ieħor ukoll qalt inna grazzi ħafna Tizzjana qalt inna anke jiena wiċċek il-qares naf fejn hemmhekk sa.
1: Sek, imma isma' di dejjem hekk qalli tieni sekonda ħan nitfaħ in-nu.
0: Ka tiftaħ waħda tan-nos. Tur ħin
1: ta'. Qed tħares li wiċċek il-qares ommok tiġi wara l-ħares u missierek jiġi wara tatis.
0: Eh, alright, lele, you know.
1: It's not a shame.
0: Lele, you know, sa wiċċek il-qares.
1: Lele, you know, sa arabala fuq rasi.
0: U xat spara, da xej dark ti, għaj, mam somma. Ibqaw jibatunna vera, l-versjoni ta'kom. Eġej dena wahda uħra, l-axar wahda.
1: Ħares, xejt qares, Ryan.
0: Ryan, ma nafx, lejk dena ħares.
1: Wiċċek il-qares.
0: Da sek, jibatunna 9900897.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with the

0: Tajla Chanel kif għanna bżon daqxej ġol kamra, għax ċikultan tinten il-kamra, ma naħseb mill-lejsi.
1: Chanel għal-fujħa tajla, għad handbag daħu sekun u kol.
0: Għaj sekun, Ivo, ma jena mort għal-fujħa jema ġara xej.
1: Mela, xet ħares li jwitċek il-ħares, għax vera ħares wittċek.
0: Ija,
1: ħares li jwitċek. Jena faq għal-abala fuq rasek, imma id-dinni batunna Nis differenti klik jalli pliċ mux taħdem nil-maus.
0: Kurzi da, sena, min fej xrixta di tal-arabala fuq rasek? Fej kont tal-limta?
1: Mux probabli mux min l-skola.
0: Jista jkun, vera, vera.
1: Batilna.
0: Ekku, batilna kert.
1: Kert, kert, għalna wicċek il-qaris. Il-qalti ta' taħtu għalli. U l-baqra wara darek. Għalna kreativ sekundari. Eħe, l-baqra wara darek. Mela, mela, stennam. Xiet ħares jew ċik il-qares, qalabala fuq rasek u l-baqra wara darek li ma tmurx, ma tmurx, ma tmurx. Taqbel, titqbel, din taqbel.
0: Imma le tajba, ma imma tajb li ħafna verżjonijiet differenti tagħha. Pereżempju baqgħu jibatunna jirvieli insomma li.
1: Ġew, ġew ukoll batitilna.
0: Ġew iva batitilna.
1: Toqgħodx ħares lejn il-ħares għax hekk il-ħares jħares u jekk tħares il-ħares jibqa'.
0: Jibda jħares, tajba, tajba li, daqsxejn ta' taqbila. Toġobni ejjen iva, toġobni di, imma toġobni li aħna kulħadd kreattivi wara li xejdula. U ċek il-qares kulħadd tivvinta mbagħad
1: minn barra. Kif veġi tal-qarabala fuq rasi.
0: Qarabala fuq din l-iskola nimmaġina hawnhekk.
1: Baqra wara dar, timmaġina l-baqra wara darek.
0: Fajt, xejdulu għal sit konsenit.
1: Inti l-qalet waqalek.
0: Eżatt. Mhux darba waqalek.
1: Dak il-qaltit minn inti
0: oċċo. Tgħidilhomx, tgħidilhomx.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Hearts.
1: Il-mara l-mizzewġa.
0: Il-mizzewġa.
1: Xaħat batinna xoħan batinna l-intħad zbal l-rġajt.
0: Għal xiex ħad zbal.
1: Iż-żewġet ma' Kellim Turner.
0: So what night? Għandek raġu melajin l-zbal l-għamiltu. All right, all right. Għax jiksib li Kellim Scott. Kellim Turner l-ħarġet, sorry.
1: So what night?
0: Iva, għandek raġu ma' Kellim Turner ħarġet. Iva, ħarġet iżin, mizzewġa. ħarġet. Mizzewġa ma' Kellim Turner.
1: Grazie, Sean. Tkun lawi batinna.
0: Iva, ta' ija sa' wahda saħdejna ġibinna xidowna.
1: Aħna għal 2-4 Tuesdays. Edin basically ftaħna il-playlist għalik ibatinna sa' għaddit sewa ma' ħanirġan il-labwa next Tuesday fejn inti titbatinna zewġ diski tal-istess artisti u ħana nilabuhom ndoqquhom wara xulxin mhux nilabuhom imma ndoqquhom u tbdejna għalfejn u ħana żidna lil Janelle llum. Janelle tagħha ħafna raġunijiet sewwa qażet id-diski ta' Rachel Platin, Fight Song and Stand By You. Insomma raġunijiet huma għandhom signifikat sabiħ, message huwa sabiħ of strength, hope, encouragement u ħafna affarijiet sbieħ. So Janelle aħna għażilna lilek u issa ħajdoqlok Fight Song by Rachel Platin.
0: Fidejk u fidejk Janelle biex tapprezzaha.

0: Ndaj waħda mill-ġodda u kol di jisema Favor, Rajnu Gejla unek.
1: Spiċċajk low levels, ma tafx laqbat ta' għamil.
0: Fil-ħalajk li xandek ta' għamil.
1: Giovanni Kurbi ħajer sekundi għandhom l-open day fit-12 ta' ġunju ġifiri next week, next Friday, mid-disa u nofsa l-opsinar. Jow, nkella tmur fil-ħamsa sa' 8 ġifiri forsi jekk l-estate low levels, jow ħat-test low levels, insomma, ma tafx laqbat ta' għamil. Jina nirrakomanda ħafna ovvjament jina mort hemmhekk. Imma ħajkellhom il-campus miftuħ, ħajkellhom it-teachers, żomma tkun tista' titkellem magħhom għall-opportunitajiet li huma joffru.

0: Kim Benson Boom bil-Gbiratija u Sorry I'm Here For Someone Else, Ryan Ogejla unek.
1: Jina kundet nisemmi il-Maltese Bikini, fejna raw l-ġil sewet titħar.
0: U għax tat tat Maltese Bikini. L-ġil
1: kunu mxin fitti bza umbarre u fil-karotza li safejna fi mux suppos imma ma jimpurtax.
0: Ma kejtu l-Maltese Bikini.
1: Ma jiet dajt l-Maltese Bikini. Għax fitxina, specifikament Beijing, dil-ħagġa hija parti mill-kultura tagħhom fejn l-irġiel ikunu bżaqhom ma mhux issaġġ totalment ġiri blaħ flok. Jollu l-flok, ġiri kull libsin il-flok, ma jollu.
0: Isu crop top.
1: Isu crop top eżatti u jgħidu la Beijing bikini to beat the heat. Ġiri ħabba sħana li kollhom jollu
0: il-flok. Mill-fejn issa nixtrih
1: dan. Le, jollu l-flok tagħmlu fit. Imma hija parti mill- kultura, eżin kultura, fil-sens, hija normali għal-jom, ġviri mux xaħra li mux suppost jgħamlu.
0: Rajt, tajja, jgħidi, tiġġili jtella ftit il-flok li ġġili, ġviri kunem ħafna sħana, jtella ftit ċejdulu. Ma nafx kif ħalaqbat nid-diskrivi, għamma ħej, hija salsa
1: qabel. Basikament, apparentement taħdem li meta tikxef zaqek, kisek inti tikkuli naqra, tikser tiksaħ naqra, so ma nafx għandix tipprova jew le.
0: Jira jekk ħankun fi studio.
1: Ma taqlax xi munta, so wax malta mhux suppost, sakke ma tmux il-baħar, ġifieri ma ħej. I guess nista' ngħidu li kull kif naraw raġel bżaqqu barra, ngħidulu li bas il-Maltese Bikini.

0: Dominic Fike, White Keys, foi da lição B, aí no gay, lá onde é que achas estado? Achas estado?
1: É, mas, miss, ilhin, li, ah, da lua, tete, o, o, tete, o, Chanel,
0: mi flokna. Ifa, Chanel, bejn s-seba, ta' flashija, wan kallax, ta' flashija, zumna ta' xej kumpanija, jini interesana għabra l-sejn li tejdin naw, kualaka, il-xol, ta' fadi,
1: ta'
0: fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' fadi, ta' f

flim kien ma 10 dik kien għadxud nava fuqajna li 7 bejx jala jella unek għatlita flasġija. Rġajta dan għosni fresh jina l-lu maċ għamilċi ju mejt li ta' ma nersaċ la wek peress li kont vera, vera busy dan il-weekend. Insomma, u serġajta u wek biex jizom l-kumpanija bħassoltu sal-10 tal-lejla fi għandi ħafna affarijiet xie diskuti miha. Kullum eħkisu, jisu sa tħanna fi xar ta' s-sajf fejn il-ġurnata tkun twila l-ura jek dal-ħina dak tissuq l-ura wara d-dar biex xogħol. Ma jfissirx li spiċċat il-ġurnata, jfisser li fadallek naqra oħrax, isu peress li gda jidlam tard, issa jsu tħossok li il-ġurnata ma waffqitx hemmhekk u għandek ħin tagħmel xi ħaġa wara xogħol u mhux kollox bil-ħarba fil-verità x'fiex xitwa jidla iktar malaj u ngħid għalija jiena hekk inħossni li l-ġurnata tkun itwala lura nkun nista' nagħmel iktar affarijiet. Insomma, inkomplu nitkellmu għal minn hawn ftit ieħor, għalissa għandi ġejja lil Zara Larsen Midnight Sun fuq bej.

xi throwback di kemm toġobni ta' Glass Animals, Heat Waves fuq 97 Bay. Xanella hawnhekk qatt li ta' flaxija waħina vera eċitata għax tħanna fix-xar fejn ħa tibda l-World Cup. Vera din viċin kważi hekk minn tim il-bot għax il-World Cup ħa tibda fl-11th June. Jiena fan kbira tal-futbol, naseb ħali hemm ħafna mbarra li huma fans tal-futbol u kulħadd tisu għandu hekk it-tim favorit tiegħu xi jissapportja. Minu t-tim favorit tiegħek ħa tkun qed issegwi l-World Cup għal volja il-ħin huma daqsxejn strambi. Ibgħatli message fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

0: I wish ta siklo fu 897 bej Chanel Lawnek. U speaking of I wish, u bdejna nitkellmu wkoll fuq il-World Cup, jiena bħalissa x-xewqa tiegħi taf x'inhi. Naħseb jekk indifenda l-Ingliżi bħali taf x'inhi x-xewqa tiegħi. Li forsi xi darba nerġgħu nerbħu l-World Cup alla volja. Jiena fan ta' kemm Messi u kemm Ronaldo. U l-aħħar li saret il-World Cup vera ħadd piċiri li rebħu l-Arġentina u li rebaħirna xiru jirbaħi tazza Messi u din id-darba vera nixtieq li jkollu ċans Ronaldo la volja. Hemm ħafna timid b'saħħithom ta' ġviri, hemm Spanja, Franza, insomma l-Ingliżi wkoll għandna tim tajjeb. Insomma kont qed ngħidlek dik ix-xewqa tiegħi jiena anti x'taħseb il-min tixtieq illi jirbaħ il-World Cup jekk għandek xi tim favorit. Ibaħt li messaċ fuq WhatsApp fuq 99000897 ħankoplu ma' Lady Gaga u Doji fuq bej.
1: No matter what, no matter what. You got

Kennedy Turnstile fejn 97 b atleta flashija Chanel hawnhekk. U l-ewwel bdejna nitkellmu daqsxejn fuq il-World Cup u minnu t-tim favorit tiegħek u jiena bdejt nara l-messaġġi u kemm ngħaddex u kemm kit tnejqalu li sfortunatament it-tim favorit tagħhom ma rnexxilux jikkwalifika għall-World Cup u dat-tim huwa ħadd ħlief għattini darba naħseb Italjani, skużawni, minn iżomm Italjani ma m'hemmx tagħmel huma ma kwalifikawx jirġgħu bħalissa mhumiex fl-aqwa tagħhom ħanajdu hekk. Kemm ngħaddex u kemm kit kont qed ngħidlek it-tnejn qaluli li ħajkunu tiżommu mal-Brażil din id-darba peress li t-tim tagħhom ma rnexxilux jikkwalifika għall-World Cup. Naf ħafna minn iżomm mal-Brażil jiena u jtu hekk meta ma jkollokx tim, it-tim tiegħek ma jkunx qed daħal jew whatever ma jkun inqala jisom. Isom hekk it-tieni option deħ mill-Brażil tkun ma nafx għala. Jiena wkoll lejhom żgur il-Brażil, ħanajt il-verità kollha ma ifetlek l-ewwel u nixtieq li l-Ingliżi jerġgħu jieħdu. Jew din id-darba Ronaldo għax most probably l-aħħar World Cup tiegħu flimkien ma' Messi u forsi anke Neymar min jaf. Ankompli ma' Madonna u Sabrina Carpenter, Bring Your Love for Babe.

0: Be in your arms, ta' Sonny Fodera fuq 97 bej Chanella unek, wieħed mill-ikbar ismijiet li għaw bħalissa fi xena muzikali, bis-sitt album tijaw, Can We Do It All Again, suċċessi gbaret jagħmel. Jiena ħankompli iktar għal dal-waqt ukoll għandi ġejjin lil Alex Warren kif ukoll Flow fuq bej.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

Slim Kim ma' Ellie Miracles fejna jis-7B kemm toġob li din. Jiena naħseb din id-diska waħda minn dawk id-diskijiet li ma tiġba qatt tismagħha kull sajf dik hekk dik l-atmosfera tas-sajf. U kemm qed nitkellmu fuq is-sajf jekk is-sajf inħoss jiena illi jġib miegħu ħafna iktar ħruġ, ħafna iktar attivitajiet, ħafna iktar avvenimenti u forsi anke ħafna iktar safar. Jiena fis-sajf no pjaċir ingawdi ħa Malta għax inħoss li hawn Malta huwa wieħed mill-isbaħ destinazzjonijiet biex hekk tgawdi s-sajf tiegħek imma kulħadd iħobb imur dik il-holiday u speċjalment naħseb ħafna minna l-Maltin iħobbu nsifru f'awwissu fejn forsi jkun hemm xi naqa' shutdowns, xi naqa' żmien off hekk mix-xogħol. Għandek xi holiday pjanata inti jew hekk sejjer xi post naqra partikolari, naqra differenti, bagħtli messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897. Sa tattant ħankompli ma' Miles Smith jiena fuq bej.

Kara, ċara, kristalli li kienet l-iktar diska favorita tiegħi meta kont żgħira. Ta' Shakira, Whenever, Whenever, 497 Bay. Shakira li propju ħatkun waħda mill-kantanti li ħajkunu qed jagħmlu il-halftime show għall-ewwel darba waqt il-finali tal-World Cup. Jekk forsi għadek ma smajċ inti din id-darba ħajkun hemm halftime show bħalma jkun hemm fis-Super Bowl u bħalma taf inti wkoll ikun hemm dejjem artisti kbar. Din id-darba għall-ewwel darba meta ħajsir dan ix-show

Holly Humberstone, Cruel World fu 97 bejat li taflaxija. Chanel hawnhekk. Holly li propju rejnija wkoll festival kbar bħal Coach Ella u ħafna ħafna oħrajn. Din propju artista Ingliża illi qed tikber bil-kbir ħanajlek u dan kien propju t-tieni album tagħha li ħarġet f'April illi għadda. Jiena ħankompli għalli Miss Sandy Dio, End of Beginning fuq bej.

Xleħendak ta' Tom Grinin, a little bit of love, fejna jis-7 bej. Xanella unek, atleta flasġija, u jinn nixti nfakrek fil-kompetizzjoni li għanna d-dejja bħalissa ta' di Plaza Shopping Center li kunnar ta' ġimgħa rajnu gejl waqti drive show tagħhom qed irebħu 100 euro voucher biex inti tonfqu kif trid u kif trid skużani ġewwa l-Plaza Shopping Complex. Sempliċi kull ma trid tagħmel inti tibgħat messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bid-diska li taħseb hija d-diska tas-sajf għalik l-iktar diska li toġbok hekk li hija summary. Mbagħad rajnu gejl randomly tellgħu number u jċemplulek lura. U hekk il-wan ta' 100 euro voucher jista' jkun tiegħek u tonfqu kompletament kif trid ġewwa l-Plaza Shopping Complex.

Trupe kohra din id-darba mandi Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, fejna jie 7 bejat li ta' flashija, jek din kantanta u koll, iktar ma tikber, iktar tisbiħi, jisa David Beckham, jek, dej isom limbit najdu aħna, dej age like fine wine, jow kif tajda, msom, bax ma nafx, ġviri ma nafx għal-fejħriġ bija til-statement, imma msom, ma l-punti għaj huwa li dawn jikbru u jibqaw jisbiħu men, li dil-mara titqis għanda 50 sena ta' u baqad ġisem u tisfen u taqbis fuq il-park, insomma, u taraħax milux kienet t-titturja, so mux għet najdu li ilux jizmin ħafna, dan għet najdu il-sena l-ohra, u anka ġol-Amerika għada d-dejja bix-shows kontinuament, insomma, jalla tal-eta taħħan kunu bħala, s-sana raw,

0: bina kxifna għal-borum ta' tara jien nessa l-anniversarju tal-parents tijaw. Issa, skonċinis, ħaqqi maġoranza ikolli nammetti li.
1: Qablu miegħi.
0: Li mhux big deal l-anniversarju tal-parents, ma nafxu.
1: Għax toqtejt ma hemm ta' Father's Day, Mother's Day, Birthday, dik biss fadal u ma nafxal xi jiena naħseb kienet qed tissemma daqsxejn ommi.
0: Kif għandu jkun u qaltilna xi ħaġek.
2: Ħajra jien, għax qed nisimgħakom fuq ir-radio u
0: grazzi.
2: Għassajta naqra, insomma, għet nisma l-gejl u kol titkellem fuqa u bla marit għabilt ma dak li għaleti.
0: Thank you.
2: Iva, jinn l-anniversarju tagħna, u allura jisna ħattalija li ma tajb li ġim happy anniversary.
0: Ma kont raġun.
2: Ma naħxol.
1: Ma kont għadma għom,
2: zaka. Xejn jisu vera ġurnata bħall-oħrajn, ma għalina miex ġurnata bħall-oħrajn, fil-sens.
1: Għandek raġun.
2: Ma tajbilna happy anniversary.
0: Tistgħu. Naħseb naqbel miegħek Simon. Mhux naqbel mhux ġejt fuq ir-radio hawnhekk u qatat lilhom kelli nfakrek jien.
1: Iva.
0: Kelli nfakrek jien.
1: Ma jiex sa tiġibu nek inti. Sajfani inna nixtieq nagħmel apoloġija, niskuża ruħi ma. Happy anniversary. Jiena kont għadni ma qom xogħol laħqu telqu x-xogħol.
0: Imbilli messaġġ ma jmur fin-nofsu sens jiswa il-messaġġ.
1: Laqqas, laqqas safri
3: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3-7. In a quiet meadow, George Hardy thought his sheep only listened, but they understood everything.
4: I want you to meet my flock.
3: Now, when George is found dead, the flock takes matters into their own hooves.
5: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
3: The Sheep Detectives, now showing at Eden Cinemas.
6: Private karaoke rooms, over 22,000 songs, food and drinks delivered straight to your booth. That's Bay Karaoke at the Eden, where the night is always yours. Visit theeden.mt.

0: Bina kxifna għal-borum ta' tara jien nessa l-anniversarju tal-parents tijaw. Issa, skonċinis, ħaj maġoranza na jikolli nammetti li.
1: Qablu miħaj.
0: Li mux big deal l-anniversarju tal-parents, ma nafxu.
1: Għax toqtejt, emta Father's Day, Mother's Day, Birthday, dik bis fadal, u ma nafxal xie xiena, naħseb kienet t-tissema daqxejn ommi.
0: Kif għandu jkun, u għaltinna xaħġek.
2: Hi Ryan, għax qed nisimgħakom fuq ir-radio
0: u grazzi.
2: Għassejta naqra insomma, qed nisma' lil-gejl ukoll titkellem fuqha u bla ma rid qabilt ma' dak li qalet hi.
0: Thank you.
2: Iva, jiena l-anniversarju tagħna u allura qisna ħaddalija li ma tajb li ġimqar happy anniversary. Maħna xogħol.
1: Ma kont qedma qom żak.
2: Xejn isu vera ġurnata bħall-oħrajn, imma għalina mhix ġurnata bħall-oħrajn fis-sens. Happy
0: anniversary. Mhux ġejt fuq ir-radio hawnhekk u qatt lilhom kellin fakrek jien. Kellin fakrek jien.
1: Maxi sa tiġibu nikilti, sajfani, inna nixin għamel apologija, niskuza ruħi ma. Happy anniversary,
0: jekkettisma,
1: jina, kontad nima om, xula, u tal u xol.
0: Imbilli, messaċ ma immur fil nofstu sensi, swat il-messaċ.
1: Laqqas, laqqas, safri,
3: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs, weekdays, 3 till 7.
4: On Bay. Wake up with Jamie and Taryn, get home.

0: Jina kxifna għal-borum ta' tarajin nessa l-anniversarju tal-parents tijaw. Issa, skonċinis, maġoranza na' jikollna metti li.
1: Għablu mi għaj.
0: Li mux big deal l-anniversarju tal-parents, ma' nafxu.
1: Għax to għattejt ma' emta' Father's Day, Mother's Day, Birthday, dik bis fadal, u ma' nafxal xie xina naħseb kienet t-tissema da' xejn ommi.
0: Kif għandu jkun u għaltinna xaħġek?
2: Hi Ryan, għax qed nisimgħakom fuq ir-radio
1: u
0: grazzi.
2: Ħassejt naqra insomma, qed nisma' lil gejl ukoll titkellem fuqha u bla ma rid qabilt ma' dak li qalet hi.
0: Thank you.
2: Iva, jien l-anniversarju tagħna u allura qed naħattalija li ma tajb li ġimqar happy anniversary. Maħna xogħol.
1: Ma kont qedma qom x'hekk.
2: Xejn isu vera ġurnata bħall-oħrajn, imma għalina mhix ġurnata bħall-oħrajn fis-sens. Happy anniversary.
0: Mhux ġejt fuq ir-radio. Naħseb naqbel miegħek Simon. Mhux naqbel mhux ġejt fuq ir-radio hawnhekk u qatat lilhom kelli nfakrek jien.
1: Iva.
0: Kelli nfakrek jien.
1: Ma jiex sa tiġibu nikilti. Sajfani, inna nixin għamel apologija, niskuza ruħi ma. Happy anniversary. Kettisma, jina, kontad nima om, xula, u tal u xol.
0: Imbilli, messaċ, ma immur fin nofstu sensi, jiswati messaċ.
1: Laqqas, laqqas, safri, jissam.
3: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7. On Egg Bay.